who are called 教えて君は本物かそれともただの暗号かあなたが私の名前を言うとき私はあなたに故郷を感じる肌には触れられないけどソウルを感じるこれは愛それともプログラムをされたセリフ